Kulturni tajedan. Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Marijana Palatin vas pozdravlja pri aktualnom izdanju Kulturnog tajedna. Danas morate čuti informacije o dodjeljenju kulturne nagrade Hrvatskog centra Metron. Nagradu za 2025. ljeto je primio Blaško Papić. Nadalje sam pripravila kratak izvještaj o umjetniku Ivanu Andrašiću i mali pregled o priredba u dojduti dani. Nadalje vas čeka, kot svenek u ovoj emisiji, izvadak iz našega hrvatskog literarnog opusa. Muzički će do danas otvoriti emisiju Bas bari tenori s jačkom Ti.

0: Kot muški pri svakoj priliki dili flajere o priredba, je on poznat ljudjem, ki rado pohađaju hrvatski koncerte i kazališne predstave u Beču. Blaško Papić, predsjednik Kluba Zagreb i dugoljetni aktivist na kulturnom, športskom i društvenom području u Beču, je nositelj kulturne nagrade Metron za 2025. ljeto. Pred kratkim je bilo dodiljenje u Hrvatskom centru u Beču. Čujte već u izvještaju od Viktorije Palatin.
1: Nagradom Metron za 2025. ljeto odlikuju človeka, ki se jur prik 50 let angažira na kulturnom, športskom i društvenom području za Hrvate u Bječu. Blaško Papić je rođen u Bosni i 55 let dugo

0: ne bi mali ta kazališća obječe. To su zaista vrhunske priredbe i vrhunski autori. To se ima njemu zahvaliti, ki je zapravo gastarbeiter, monter, tokar, drejar, ki je svoju ljubav prema književnosti i kazalištu ju našao u staroj domovini, a to je sad ovdje počeo razvijet. A zahvaljujući njegovim vjezam, naravno sad, akcentu, akcent, to je sindikat, dilačka komora, je izdvojio i potrebna sredstva da je to mogo djelati. To je sad u zadnjih 20 let njegova velika zasluga, kazalište i koncerti.
1: Slavko Ninić, šef Bečanske čužnkapele, slavljeniku jači pjesme iz njegove domovine.

0: to nie. Onda ga je majka odvela u bogatu široku Vojvodinu, onda je po prvi put vidio široku rijeku, Dunav.
1: Papiću se je ugodalo da si kod dite doseljenikov iz Bosne u novoj domovini Slavoniji izbori priznanje.
2: Moja životna priča je tužna, jako teška. Međutim, ta težina u životu je jedan motiv da izađeš iz te bijede. Ne samo fizičke, materijalne bijede, nego i psihičke i kulturne bijede. Ja sam, zahvaljujući tome što sam 4 godine morao ići preko Dunava s jedne na drugu stranu u školu u Vukovar, kad bi bilo nevreme, ja sam slobodno vreme provodio u gradskoj biblioteci. Moja nastavnica muzičkog je nas vodila u Osijek na opere, a išao sam u Vukovar u kazalište. Znači, tu sam zavolio knjigu. Kazalište sam zavolio jer sam služio vojsku u Zagrebu. Jedino satiričko kazalište ono vrijeme u Jugoslaviji je bio Jazavac, danasni Kerempuh. Svako slobodno vrijeme smo išli tamo, ja, jedan moj prijatelj Slovenac, jedan Mađar iz Novog Sada, mi smo tamo provodili slobodno vrijeme.
1: Hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić pri dodjeljenju nagrade hvali Papiću za neutrudljivi i neprestalni angažman.
3: Ne znam je li uopće spavaš, kako to sve postavljaš i...
1: Papić organizirao je u već od 20 let prik 70 gostovanj kazališnih predstavov iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i oko 35 koncertov.
2: Uvijek sam dovodio najbolje predstave iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Doveo sam Hasanaganicu, Hamleta u selu Mrduša Donja, Pljesak Zlatnog zuba, ugostio sam pjevače Olivera Dragojevića, Kiću Slabinca, Zvonka Bogdana, tamburaške sastave. Sad vi uzmite opere za 3 groša. 74 osobe su bile u ansamblu iz Hrvatskog narodnog pozorišta Ivan Plemeniti Zajc iz Rijeke. Sad vi zamislite 2 dana smjestiti i nahraniti toliki ansambl. Zbog financijskih problema ja više nisam u mogućnosti dovoditi velike predstave, ali i ove predstave koje organiziram su dobro posjećene. Ali posebno mi je zadovoljstvo što sam u zadnje vrijeme uspješno organizirao dječje predstave.
1: Ivan Župa, bivši peljač manjinske redakcije URF-a, pozna Papića jur iz svoje študentske dobije u Bijeću.
4: Blaško Papić je s vremenom postao moj prijatelj. Poznamo se, šta ja znam, tamo od 73. četvrte godine, 90. godina, kad je išla emisija Heimat Fremde Heimat. Sve što je radio, uvijek sam pratio i najavljivao njegove predstave u emisiji. Blaško Papić je s njegovim aktivnostima, pogotovo u kulturnom polju, Beč upoznao sa Hrvatskom. A to Hrvatska rijetko prepoznaje. A on je daleko više doprinio upoznavanju Beča sa hrvatskom kulturom nego bilo koja ambasada ili veleposlanstvo Hrvatske u Beču.
5: Blaško je jedna velika ličnost u ovom gradu, u ovoj državi, posebno za nas iz Hrvatske, zato što je godinama se trudio da organizira priredbe, fešte, nogometne utakmice, kulturu. Dovodio je najpoznatije ljude iz Hrvatske ovdje, kazališne predstave, umjetnike, pjevače i veoma atraktivno to radi i uvijek su njegove priredbe koje on radi veoma dobro posjećene. On je jedan veliki multiplikator hrvatske kulture ovdje u Austriji.
1: Je rekao Slavko Ninić. U mlađi ljeti je Papić bio strastven nogometaš i kašnje sudac. Velike zasluge imao je 1970. let u vijazi s izgradnjom nogometne lige jugoslovenskih gastarbajterov u Bijeću. Uspostavio je i kontakte s nogometnimi klubi u Hrvatskoj.

0: Sjeli gradišća, tako najprvo s Frakanavom se spominja Blaško Papić.
1: To je bio jedan nezaboravan susret. Mi smo bili ekipa sastavljena od Vardara pa do Triglava. Susret je održao se posle pučke mise pred crkvom. Onda sam rekao ovako, kolege, mi idemo, vi će sad ići na ručak u različita domaćinstva. Običaj je graničnih Hrvata i katolika da se prije objeda moli Bog. I onda sam rekao, vi koji se znate krstiti, da li se krstite sa tri prsta ili ovako, krstite se. Vi koji niste kršteni, šutite. I to je bila jedna anegdota. Mi smo tamo odigrali utakmicu, druženje u seoskoj kafani. A moja firma je ugostila Frakanavu u Zagrebu da ništa nisu morali. Sljedeće godine nogometni klub Raša Kaurić u Beču slavi 5 godina postojanja, poziva Frakanavu tu na obilježavanju tih 5 godina igraju nogometni klub Simens, Frakanava, Jugoslovenski klub Jedinstvo i Braća Kaurić.
2: Blaško Papića sam ja upoznao kad se je bivša država Jugoslavija raspala i se je i Jugoslovenska liga raspala i se napravili druge lige, tako je Hrvatska liga, i onda su bili tu kod nas u centru rasprave kako će organizacija, kako ide dalje. I potom sam ga upoznao kad je organizirao različite kulturne priredbe. To je sigurno početku 90. ljeta kad ja poznam.
0: Veli Manfred Čenar, ki je on čas bio predsjednik Hrvatskog centra u Bječu. Na dodjeljenje nagrade Blašku Papiću su došli njegova unuka Vanessa, posebno iz Japana, i sin Mato.
3: U stanu nije bio često, ali sam ja bio kao klinac češće s njim. Po sastancima, po utakmicama. Kasnije kao omladinac već ne, ali kao manji ja sam bio s njim. Kad je sudio, ja sam bio na igralištu. Kad ima neki projekat, onda je to sve za njega. To je onda jedina tema. Ne zanima ga skoro ništa drugo.
0: S Blaškom Papićem je nagradu Metron primila ličnost ko mnogi držu napornom. Na svaki način je uporan u tuomča dijela. Jurza jeseni je Papić, ki koncem augusta svečuje 80. rođendan, dogovorio troja gostovanja iz Hrvatske u Bječu.
4: A opširan razgovor s Blaškom Papićem morete slušati na podcastu Hrvatskog centra pod naslovom Centar Melange.

0: Na vidilu.
1: U Hrvatskom centru u Beču su pred utjecajem otvorili izložbu akvarelov i drugih slik na staklu umjetnika Ivana Andrašića. U njoj predstavlja umjetnik izbor akvarelov i slik na staklu s motivi podravskoga krajolika. U centru stoji ciklus Sfumato u kojem stvara meditativnu atmosferu tim da hasnuje meke prelaze, zamučene konture i subtilne efekte svitlinje. Andrašić ne prikazuje samo krajolike, nego prenosi i nutarnje doživljaje i svoju diboku povezanost s prirodom Podravine, glasi u izjavi Hrvatskoga centra. Ivan Andrašić je rođen 1959. ljeta u Molva. 1983. je graduirao na Školi socijalnih znanosti u Zagrebu. Kot autodidaktični umjetnik je jur rano začeo slikanjem, u prvom rijedu je slijedio principijam hrvatske naivne umjetnosti. 1971. ljeta je imao svoju prvu samostalnu izložbu. U posljednjih desetljeći je broj samostalnih izložbov narastao na kih 60, a izlagao je i u prik 300 skupnih izložbov širom Europe, Kanade i Sjedinjenih Amerikanskih Držav. Aktualna izložba Ivana Andrašića u Hrvatskom centru u Beču se može pogledati do 9. junija u dobi djelatnoga vremena Hrvatskoga centra.

0: Kada, kamo?
1: SC Gerištov poziva dojduči vikend na športsku feštu. Početje subotu s utakmicom protiv ASK Čulindrofa. Od 9 na večer će do goste zabavljati koprive. Drugi dan, a da nedjelju, će biti od 10 do podne pomašnica s grupom Mir. Potom će biti mogućnost za objed. Športsku feštu u Gerištofu tjedu održati u šatoru na športskom igralištu. U Koljnofu će gostovati Pečuško hrvatsko kazalište s komedijom Soboslikar. Predstava u kulturnom domu će početi nedjelju u 4 odpodne. Dojduću nedjelju će biti hrvatska maša u kapeli bolnice Milosrdne braće u Željeznu. Služit će ju rektor Joško Kuzmić, počet će u 5 odpodne. Dojduči pandiljak pozivaju Hrvatsko kulturno društvo i Hrvatski centar na prezentaciju audiosnimke Povidajkov o Šarici. Na priredbi, kad će početi u 4:30 odpodne u Hrvatskom centru u Beču, tjedu predstaviti novu toni figuricu uz čitanje uživo s Filipom Tiranom i Marijanom Hauk-Tiran.

0: Na kraju.
1: Na ovom mjestu morete danas čuti pjesmu Matije Meršića Miloradića. Zovje se Palapre i moguće da će nekoga ili neko od vas spomenuti na situaciju koju ste doživjeli danas jutro ili na vikend. Čita Joško Vlašić.
2: Palapre. S doma si prošal, godina grije. Doma ostale tvoje palapre. Ter ako zato pukneš na jat, tjeli te manje godina prat.
1: Dan danas se narjedno friško zabi na palapre gledje činjenice da sve manje curi. Zutra narjedno kišobran neće biti potriban, kot kaže vrimenska prognoza. Mi smo za danas na svaki način na kraju kulturnoga tajedna. Na ovom mjestu vas još kanim upozoriti na večernji magazin Rubi sredina, ki počinje kratko po 8 na ovom valu. U njem morate čuti muziku i informacije o Slavonski Lola, kije djeluju 45 let dugo. Ja, Marijana Palatin, se na ovom mjestu opraštam od vas, dragi slušateljice i dragi slušatelji. Lipa hvala da ste pratili emisiju i želim još ugodan i lijep večer. S Bogom!

Slavonske lule, ovo ime su dali tamburaškomu sastavu iz Čakovca 1981. leta u Velikoj Kopanici. Jur 8 lat pretim su počeli svirati neki igrači Kuda Ivan Filipović pod imenom Kopančani, pred svim pri svadba i sjelski zabava. Kod Slavonske lule je sastav pak došao na veće i velike pozornice i ovom jačkom oni znaju oduševiti publiku, cijeli život njeno ime.

Sve je ona meni. Ako ide za slavonske role, sljedeći veliki hit njas mi faliti, uav je i naslov cijeloga albuma iz 2003. ljeta, kim su bili tako uspješni da su 3 leta kašnje za tiražu primili zlatnu nakladu.

slavonske lole su juri stale brojne albume i različne kompilacije redovito sudjeluju, a to uspješno pri najstarijem festivalu za tamburaške zvuke, to je Zlatne žice Slavonije, tako i ljetos 5. septembra u Požegi. 2006. leta, na primjer, je sastav onde osvojio prvo mjesto jačkom Ti si moje najmilije.

Feirung v toga idem ja velik, a to je naslov zadnje jačke slavonskih lolov, ko morete velik čuti. Sastavu je povodom 45-letnoga nastupanja bila posvečena ova emisija. Ja, Petra Marija Živkovice, ufam, da ste malo uživali današnji program. Uživajte na svaki način još današnji večer. Zbogo.